0: هيا يا ذو المهمل دم يا سدر إلا
1: Por muito tempo cercado dessa terra me presente.